Budi se noć koja je kriva, umorne oči trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pletu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svestan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu. Tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Koliko daleko možemo da vozimo kada se uključi lampica za gorivo? Jedan britanski sajt napravio je spisak automobila sa najvećim i najmanjim dometom. Svima je poznat osjećaj blage panike kada se upali signalna lampica. E sad, nije to samo panika zato što nemamo gorivo, nego zato što kad pre rezerva, juče sam sipao. Čuveno, pogotovo sad kad je poskupalo gorivo. Naime, ljudi na ovom sajtu su istražili koliko kilometra može da se pređe kada se upali lampica za rezervu kod 96 popularnih automobila. Većina vozača misli da mogu preći samo 40 km kada se upali lampica, no u praksi je domet u većini slučajeva dvostruko veći. U proseku lampica upozorenja svetli kada kapacitet rezervoara goriva stigne do približno 10% ukupnog maksimalnog kapaciteta. Volkswagen Passat je postao pobednik i to sa dometom od najmanje 120 km na rezervi. Sledi Volvo V40 i Ford Mondeo, sa njima možete preći 113 km na rezervi. E sad, BMW serija 5 109 km, Toyota 107 km, Mercedes E-klase 103 km, Range Rover Sport 102 km i Audi A6 čak 99 km možete preći na rezervi. Najkraći domet na rezervi goriva imala je limuzina M3 sa samo 50 km, zatim Kia sa 50 km i Fiat 500S 59 km na rezervi. Ford Fiesta rangiran je kao 10. automobil sa najkraćim dometom sa 66 km nakon što se upali lampica za gorivo. E sad, stručnjaci kažu da na potrošnju utiču brojni faktori poput situacije u saobraćaju, spoljašnje temperature, jačinje ubrzanja kao i broja putnika i prtljaga. Tako da, eto, ako ste se pronašli u ovim automobilima, da znate da recimo ako vozite Volkswagen Passat možete na rezervi čak 120 km da vozite.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako što duže želite da ostanete mladi, onda slatka gazirana pića ne bi trebalo da pijete, jer kada je reč o starenju, ova vrsta pića je najgora. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija gaziranih sokova dovodi do povećanja rizika od dijabetisa, debljanja, ali i srčanih bolesti. Generalno dakle, doprinose lošem zdravlju, ali i bržem starenju. Pijenje jednog ili više slatkih gaziranih pića dnevno povezano je sa kardiovaskularnim bolestima i rizikom od moždanog udara. Gazirani sokovi mogu prouzrokovati i prerano starenje na nivou ćelija. Konzumacija slatkih, gaziranih lepih pića povezana je i sa promenama u crvenim bakterijama i crevnoj, povezana je i sa promenama u crevnim bakterijama i crevnoj mikroflori, a sve to je povezano sa preranim starenjem. Stoga stručnjaci savjetuju da gazirane sokove svakako zamenite nekim zdravijim pićima. Naprimjer vinjak. Dobro, to sam ja dodao, nisu oni rekli.
0: Slušate Radio Balkan.

0: može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate. Očekuje vas moguće unapređenje. Vaš odnos sa partnerom danas može imati trzavice. Različito gledate na razne bitne stvari. Pad imuniteta vam može biti naglašen.
1: Naruči pesmu na radiobalkan.live.